0: ソフトスーパーマリオランド対戦型ベースボール、ケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さ。ゲームボーイ専用ソフト、とことん付き合える仲間がいる。
1: ジョーン、
2: 壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの？マジで他のやる
3: ロッテのマーチ、
4: あれ
3: ロッテのマーチ、
5: チョコとクッキーの美味しいハーモニーはミルク出た。
6: カセットの時代からカードの時代へ、ゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム。本体にラムアダプターとドライブを接続し、3倍の能力を持ったカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身。
7: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ。
6: ファミリーコンピューターシステム。
8: ゲームボーイアドバンス。
9: ずっと持ってたあのゲーム。
10: キングボスですよ。
9: なあなた。
10: ペグスミルハ
11: ラ。お前。
10: はいはい。グッドファイ。
9: ハグショー。
12: マリノベイビー。夢の泉デラックス。
9: ね。
13: 鈴宮春日の激動、好評発売中。
14: もう一回行くよ。
15: Game Boy Color。

0: よいよ始まる。ゲームボーイソフトポケットモンスター。
1: Fuck you.
2: 遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
3: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
4: 急に起きちゃダメ。胸取れなかった。
5: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
3: 次こそ
5: 天童60ポケモンスナップ。
3: プリントお願いします。
6: はい。
5: 撮った写真はでシールにしよう。
3: かわいい。
6: シールぼかしようぜ、
7: ぼかしようぜ。
3: ちょっと湿気取れ。ゲラゲラ。
8: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
9: え、僕のこと。
8: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
9: え、
8: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
10: どうせ地方女です。
11: 本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画は、
12: 学会
11: により削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。

君をヒロインみたいに撮ったり、君をアイドルみたいに撮ったり、写真もビデオも高画質、進化した写真 DV 誕生。 Make it possible with